Nti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu pandu pandu kam pandu zvikyokele akundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amboka mpandu we namba mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba.